0: مستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسكي أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لمات بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن ما لقيت عديدة بديت فكرة ذيك كيف؟
1: فكرة ده جالي من 2021 عندي رفيقة اسمها سيلفي بيتيمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمت ريسيكلاج ده، وأنا مشيت لها شيفتا قاعدة سيو أجباني من يوم ده. أنا ب 2021 مشيت لها ده إلي شافة قاعدة نجي لها نشيفة كيف قاعدة سيو علماني تكنيك أنا ريسيكلاج ده أمان كيكينا أنا بديت فوق.
0: وشنو الأنواع القديمة تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج أجيال قاعدة سيو daga na do recyclage décoratif. Décoratif le chunu ishan ana nakdar ni shila punoda transformer le yabga michel bambar tagot foga wala yabga michel salon wala truraga khutu da kalfi salon da tagot foga michel bute ana almidol da ni shila transformer yabga michel sapé algay so foga noel dola be huda kan gateta ni se foga sapé da adilke bakan akar krusana adan kula be bute gay shifi da kan gateti dukak dilla ti transformer foga kopana sheribin alme kula be buteda takda ti sebe technique anado al dilo talga foga kopal tasher foga alme jarkan kula takda ti se foga ay kuman beskan inti developer fikra nak foga da takda ti transformer
0: kula madela
1: anina chaja magan consommer almi gan consommer jus dol gan consommer wetrukul indina be dol moto dol indina mi kan biga gedim khalas da magan dafugu alum indina fi wara benna dola ma cabinet fi bakan gaine dafugu kumamda o gai jibalena ambauda gai jibalena marar gaine adu palido min beti kula da khalas gani utiliser da ou da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outre michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser boute kan da fogoda gani di gani na salam nak dan shilo ana gani sey keke gai antuni
0: sina ana ke gati de shila leki wakit kamke
1: bakan wedin ali shila le michel une heure du temps kula fi michel kursa na adanda ana shilta da une heure du temps da khatir nak ta be appareil dol al adapté da ni sey ni arranger ya tu khashuma na male yakta dol woni disa foga boucle dol la kan katir da nak dan ni se en 1 heure du temps nak dan ni se michel khamsa kruske kin pouf al tago foga gay na du kan bambar 16 dol la kan pouf sakida 2 heures du temps nak dan ni se o kan 16 al adil koisda yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin yakhadou makida
1: semi hasa keda ana makidi mena gay ni se be akhwani dol o wekit badeta gay ni se da human kul shafo jabam alam da mam humam ga dinne so kidime da ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seida indi nas ashara o nas da kulla fi fami agi kuzi agi dol be frera agi sera agi dol gani so kidime da sawa
0: kidime da wedin huma iso wala kulla kan ti basti sai
1: ma kidime na ana na michel leader d'équipe wala na dum ke sai wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da gani nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gaitu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kammaltu min khidma na ko da alwasa khal faddal da tisuki kif
1: ana alyum kitime ngigani seyda man dora le wasa ki faddi ishan huda michel wasak o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da alyum kan waskhan da katir michel pneu gay alme saba isey beta na ambauda doli jibale na maradama adil ana gani shira michel kan butte al michel ta gani khidim fogada ay partie gara gani utiliser complet lakin fifi krakin doran développer dakan ifadilla alum indina entreprise why guy say fi transformation ana residu de la michel chez anaki kan kasara na jini namshini shila yeji say foga pave caro entreprise alum guy say kidimeda mission agina da les déchets plastiques que da maya go fi environnement agina
0: jamhur da gadin yakhbolo mam kida ajala guy shuru wala kike
1: alum da ma hay kidimeda gani soda ajabam adil guy shufu lakin shulu nafsum wala grusum yeji saudu na foga da miskila shia lakini anina huda mission agina o shuya shuya da neju ni wodumle man kula yabgo partisana ecologie na environnement le balana yabga adi
0: akbrina vi mashariya na
1: projet de la quartier lakini projet agel kabir marwayal dora le d'ici 5 ans da yabga référence fi afrique marwayda centre de formation na recyclage a dilke aina admi dora yali makidime na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même onu nda inda odd 13 anoda dabes al important fond vert dor ko mamad dol da fi alium anan dora nabga michel expert ana huda ni saida jeune chadien dol africain dol wala awin afrique wala chat kulum ke da kali alumu metia na recyclage da wo y souvenir fi besoin hanam dabes projet agida leni créer centre sous régional au alum projet agida khalas min sar approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tout sa sar da ana marché c'est à concours da hanan jeune lauréat ana green tech da dit troisième lauréat au alium gay saoudou na gay montrer na kikef kikef nakdar dans toute forme de projet da au projet kida isma kadam ta foga dit troisième lauréat da recyclinov consulting recyclinov consulting da entreprise da sefi formation former jeune fi recyclage a une dol ou en même temps il fabriquer kuma mana recyclage chakima fi char ou chakima fi african min europe kuli yam chi chakima da ko projet
0: difficulté gatelge
1: ma ay kidi me al nad mi seyda inda difficulté alors mana difficulté agal kabirda fi espace ma indi aye bakanal jin de sono al adapté wala spécial ana recyclage da o appareil de kula ma indi gani seif be ideni alium kan ana indi espace al adil machine dollar sophistiqué da nakdar nam chefi échelle industrielle référence mar wifi chat o côté wa shara ay kum nga se day dora grosse. Donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que nasal ga yakudu moyenda il est motivé à nambe gurus nanam yeji yakidim da kali yal gahana akila nao hana besoin ya nao da ya adil da besa difficulté la sa indi o inshallah nasal ga ya somoni gaidin partenaire ana man dora don sakin dora partenaire don isaiduni neli lancé o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah o shunu nasihatan chile awinal gaidin yugulu michel entrepreneur da hushol sukbis that intimidation
1: entrepreneuria da ma sukbis entrepreneuria da alium kan inti guide fi darbara zere kan adil ti dora ti seida se alo michel agro business guy hinida guy soutenir a win be projet dol kan yantim fond dol developper foga activité ti sei zere hana basal dol tum dol o biden to regrouper nafsko be groupement dol association dol o chercher da kumam ko dai developper male tam chi ti bia o teji ti chakima o grous da ti shila yam chi fi akla na yalar yam chi fi mushada na ki la la la mada entrepreneuria da tagot développer fikra nak fi kuma malti seida i duré kan alom ana badet fi zere hana basanda kan yoma ana ala nadani da ankun bine ci way formé aga o hikul tarfa dani so kuma mala chenchen
0: aha dernier mois ana ki tourlen ci
1: fi balana da ay chatin mara rajil sakhir nu gumu fo initier kuma mal yab galena utile ali jiba lena revenu don da yakidimi anso wala ay maragal yagur yarja masarif wala rajila yanchi shunu shunu da alium kan elef kulada kin jabet weki kan indada yakdari sei business ana telephone alium indina android da hu da bes biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke developper initiative de alium projet de gatir gay ya accompagner il suffit juste kalinam shunu fatushu nasal lenas anan doran sei keke da namshi be wen wan gumbe wen nabada be wen wen daya adil managodu anan narja abanai narja rajli narja akti a la la la o manu khuto ay ya tu problème akina firas gouvernement ala etat etat da ya Et t'as anina se, bala anina da etat yagodwa. Khali anina bes montre le etat. Ku bala kuklu anina gadi. Alium da resource ana etat da yatu. Hana ma population wa. Population gai sei, gris gai yam chifi douan, trésor, o etat gai gere bese. Etat da hu gai gere lena anina nso. Oh, nan tout discipline de Sherilena Adi.
0: Shukran, merci madame Chantal. Asad al mustamin sumitu madame Chantal sani ana al adawat al talifa wa ma'akum fi al idad wa taqdim Zamzam Abdullah wa fi tasjil Jamal Musa Atim tahta ishraf Abdullah Tosh wa Alifa Muhammad Saif. Shukran lil mutaba.